0: ドルとうるせえ。黙りやがれ。人のせいにせえな、いつも。てめえらの脳みそや心は腐りやつやがる。おい、おめえら一度は死んでみろ、バカ野郎。
1: 申してよ。